0: গোড়াবাজার থেকে লিখছেন যে মানব শরীরের অন্যতম অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব হলেও না সবগুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না, রক্ত এখনও সম্ভব হয়নি একেবারেই। তাই হানাহানি মারামারির মাধ্যমে রক্তপাত না ঘটিয়ে মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রয়োজনে লাগিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটানো, তাদের পরিবারের সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করা অনেক ভালো কাজ। এক ফোঁটা বা কিছু পরিমাণ রক্ত শুধু কিছুটা তরল নয়, তা একটা জীবনকে সূচিত করে। ঠিক কথা, খুবই ভালো লাগলো। এরপরে অভিজিৎ মণ্ডল শশাপতা খানাকোল হুগলি থেকে লিখছেন, তারে আমি চোখে দেখিনি, তবুও নাকি আমার দানেই বাঁচল তার মুমূর্ষ প্রাণ। এইটা ভাবতেই আমার কাছে আমার বাড়ল অনেকখানি মান। আর দেরি নয়, এখন থেকে তুমিও করো বছরে দুবার রক্তদান। সুন্দর করে উনি লিখেছেন, ঠিক কথা, এই অঙ্গীকার আমরা সুস্থ সবল মানুষেরা নিতেই পারি। ধন্যবাদান্তে রতন গ্রাম রাতমা থেকে রতন লিখছেন, যা দিলে অন্যের উপকার হয় অথচ দাতার কোনো ক্ষতি হয় না, রক্তদান ঠিক এরকমই একটি বিষয়। সকলের কাছে আমার আবেদন, যদি সুস্থ স্বাভাবিক থেকে থাকেন তাহলে সুযোগ পেলে রক্তদান করে সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করুন। এরপরে এক ফোঁটা রক্তের দাম সময়ে টাকা দিয়েও রক্ত পাওয়া যায় না। আমার বৌমার শরীর খারাপ হয়েছিল, সে সময় আমার ছেলের চারটে বন্ধু রক্ত দিতে গিয়েছিল। আমার বড় দুঃখ, আমার অ্যালার্জি আছে তাই আমি রক্ত দিতে পারিনি। রক্তের কোনো জাত নেই দিদি ভাই, একটাই জাত, আমরা মানুষ, মানুষের পাশে থাকব, মানুষকে এইভাবে রাখব। লিখছেন ত্রিমোহিনী থেকে মধুমঙ্গল পাল, একেবারে মানবতার জয়গানই গায় রক্তদান। এবছর তো আমরা তাই নিয়েই কথা বলছি, এই বছরের ভাবনাও তাই। আমাদের সময় একদম শেষের দিকে। শুভ্র রায় লালবাগ মুর্শিদাবাদ থেকে লিখছেন, আমাদের মতো ক্ষুদ্র ডোনাররা আমাদের রক্ত দিয়ে তাদের জীবনে একটি উপকার আনতে পেরেছি, সেজন্য আমরা গর্বিত। আজকে সকল ডোনারদেরকে একটাই কথা বলবো, আজকে বলুক না বলুক, আমি বলবো আজ তোমাদের দিন। না, আমরা সবাই বলছি, এক ফোঁটা রক্তদান শুধু এক ফোঁটা নয়, এটি একজন মানুষের জীবনে নতুন আশার আলো। আপনি রক্তদাতা জেনে ভালো লাগলো, আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। রক্ত উনি আরও লিখেছেন, রক্ত দিন, জীবন বাঁচান, মানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন। এগিয়ে আসি আমরা সবাই, ভালো থাকুন আমাদের সমস্ত রক্তদাতারাও। শুভেন্দু সাউ বিশপুর হাসনাবাদ উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে লিখেছেন, অনেকটাই লিখছেন, গত ডিসেম্বর মাসে আমার সন্তান সম্ভব আর স্ত্রীর শরীরে রক্ত অনেকটা কম ছিল, তো কমপক্ষে দুবোতল রক্ত লাগবে বললেন ডাক্তাররা। এর মতো অসহায় অবস্থায় বসিরহাটে আমি স্ত্রীকে ভর্তি করলাম। ব্লাড দিতে গিয়ে এক বোতল রক্তের জন্য হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে আমি ব্লাড দিতে ওই গ্রুপের রক্ত আবার নিলাম। যাই হোক, প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম ব্লাড দিতে, তারপরে দেখলাম সত্যি কোনো ভয় নেই। তারপর আমি মার্চ মাসে আবার ওই ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে নিজের রক্ত দিয়ে এসেছি। আমার স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় ডাক্তার বলেছিল ব্লাড লাগতে পারে, কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় লাগেনি। কিন্তু এটাই ভালো লাগা, এই যে আপনি শিখে গেলেন, রক্তদাতা হয়ে গেলেন, এবার আপনার রক্ত আগামীতে আরও অনেকের মার যাবে, এই আশা রাখি। শুভেন্দু সাহ বিশপুর হাসনাবাদ থেকে লিখেছেন, তাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। রানীর বাজার সোনামুখী বাঁকুড়া থেকে লিখছেন, কে লিখছেন, লিখছেন সোমনাথ দাস লিখছেন, উনিও একে আমাদের রক্ত দেওয়ার উপকারিতাগুলো লিখেছেন এবং শেষে লিখছেন, আমার জীবনে সহধর্মিনীর বর্দির রক্তের প্রয়োজন হলে বহু কষ্টে যে রক্ত পাওয়া গেল তা কাজে লাগানোর আগেই স্বাভাবিক ধামে, স্বভীষ্ট ধামে তিনি গমন করেন। আমি শেষ রক্তদান করেছি 61 বছর বয়সে, অযথা ভয় বা সংকোচ মানুষের রক্তদান থেকে বিরত রাখে তা করা উচিত না। রক্তদানের মাধ্যমে দাতা গ্রহীতা উভয়ই উপকৃত হন একেবারেই। এরপরে হচ্ছে যে খাগড়া কান্তনগর থেকে মৌহা দত্ত লিখছেন যে, আমি ছোট কাকুকে রক্ত দিতে দেখেছি, বিয়ের পর দেখলাম আমার স্বামীও রক্তদান করেন, কিন্তু বর্তমানে আমাদের দুজনেরই সুগার হওয়ার জন্য আমরা দিতে পারি না। না, আপনারা দিয়েছেন, এটাও তো একটা ভালো, এবং আপনারা বাকিদেরকে, তরুণ প্রজন্মকে বিশেষত, আপনারা অনেকটাই বেশি এগিয়ে আসার জন্য পথ দেখাতে পারেন। আমাদের আরও অনেক বন্ধুর চিঠি থাকলো, আপনাদের ফোন থাকলো, আমরা আশা করি অন্য দিন নিশ্চয় এই নিয়ে আবার আমরা কথা বলতে পারবো। আজকের সময় ঘড়ির কাঁটা বলছে একেবারে শেষের দিকে, তাই আমাদেরকে এবার তো বিদায় নিতে হবে, কিন্তু এটুকুই বলবো যে রক্ত দিয়ে শুধু আমরা নিজেদেরকে ভালো রাখি, অন্যকে ভালো রাখি, একই সঙ্গে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা মানবতার জয়গান ঘটিয়ে দিই। আর তাই সমস্ত রক্তদাতাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই আজকের দিনে। আমরা হাতে হাত মিলিয়ে রক্তের চাহিদাকে শূন্যে রাখবো, সকলের প্রয়োজনে সকলে পাশে থাকবো। সকলে ভালো থাকুন। ছিলাম মোহর বন্দ্যোপাধ্যায় এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে। আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ, অনুষ্ঠান শুনছেন 102.2 মেগাহার্জ FM প্রচার তরঙ্গে। এখন দিল্লি কেন্দ্রের খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूलों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील ने ग्रुप सी के मैच में मोरक्को के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। इससे पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में कतर और स्विट्जरलैंड के बीच भी ग्रुप बी का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस बीच हैती और स्कॉटलैंड का मैच जारी है। आज के अन्य मैचों में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में तुर्की से सवेरे 9:30 बजे और जर्मनी रात 10:30 बजे ग्रुप ई में कुराकाओ का सामना करेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on the key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with the members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi and Bharatnatyam presented by French and Italian artists. The vibrant reception reflected the strong cultural and people-to-people ties between India and France. Our correspondent has the details.
5: Prime Minister Narendra Modi will today join French President Emmanuel Macron for the inauguration of Bharat Innovates at the Palais des Expositions in Nice. The event will showcase India's startup and innovation ecosystem with around 120 Indian startups presenting innovations to global investors and technology leaders. Following the event, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks at Villa Kirlos. The meeting will be the first since India and France elevated their ties to a special global strategic partnership earlier this year. The two leaders are expected to discuss cooperation in defense, technology, trade and innovation, besides exchanging views on key regional and global development. The Prime Minister will later depart for Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
4: Indian Ambassador to Slovakia Apurva Srivastav said that Prime Minister Narendra Modi's visit to Slovakia would open new avenues of cooperation between the two countries and help deepen economic ties. She was speaking to the Akashvani correspondent in Bratislava, Slovakia. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bangalore, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on the moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. U.S. President Donald Trump has said a deal to end the war with Iran will be signed today, and that the strategic Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. He made this announcement on a social media post. At the same time, Trump kept the threat of fresh attacks dangling if the deal failed to pan out as

0: এন্ডোস্কোপির এক উন্নততর সংস্করণ যা ডিসপ্লাসিয়া, টিউমার মার্জিন ও এক্সটেনশন ইত্যাদি রোগ নির্ণয় করে। জিডি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট দিয়ে থাকে পরিপাকজনিত চিকিৎসার সম্পূর্ণ পরিষেবা। জিডি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট, 139 রেলেনিন সরণী, কলকাতা 13, ফোন নাম্বার 0333987-3987।
1: আজকের অনুষ্ঠান এই পর্যন্তই, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে, সঙ্গে থাকবেন এই শিল্পীদের উৎসাহিত করবার জন্য। ধন্যবাদ।
2: পতাকার বন্ধু তোমারই জন্য, পরিকল্পনা হাতেমুল ইসলাম,
3: সম্পাদনা সুখময় ব্যানার্জি।
4: বিজ্ঞাপন দাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান শুনলেন আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 102.3 মেগাহার্জ FM প্রচার তরঙ্গে। এখন বিজ্ঞাপন বিরতি।
5: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विशेष घोषणा।
6: केंद्र और राज्य सरकारों की 54 प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए।
7: गेंदों पर रन बनाने में भारतीय बैटर्स कामयाब होंगे या फिर नहीं। भारत 160 पर पहुंच चुका है, जो कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा सकता है। अगली गेंद लेक्सम से काफी ज्यादा बाहर और खोल दिया, फाइनल के दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए।
8: ये लगा आभा का चौका।
7: भारत इस समय शानदार बल्लेबाजी करता हुआ, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष, 4 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के, देखना यह है कि तीसरे अंपायर क्या इस गेंद को वाइड भी देते हैं या फिर नहीं। 4 वाइड के रन वहां पर भारत को मिलते हुए 165